Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

nas je uvijek leto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Suktomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio. 100% sam na

0: posjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

Dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 7 je sati i 6 minuta, družimo se i ove srijede i ovog jutra na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Dakle, danas je srijeda, vjerovali ili ne, već onaj treći radni dan za ovu sedmicu i djeluje zaista da vrijeme brzo ide, da praktično leti, a kako i neće, kada se na talasima Arena Radija zaista uvijek lijepo družimo uz one najaktualnije hitove, ali naravno i sportske emisije i one najnovije i najsvježije informacije iz svijeta sporta. Kao što rekoh, družimo se i ovog jutra i ove srijede, družimo se sve do 11 sati. Moje ime je Ninela Kojić i želim da poželim još jednom dobro i lijepo jutro svima vama koji ste od ranih jutarnjih sati uz talase Arena Radija. Naše druženje ovog jutra počinjemo uz Saru Jo, koja kaže u glavi: ostani uz Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Arena Radija.
1: Cetinje, ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
8: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do donesite mi jednu picu.
8: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Bar.
8: Pizzerija Dodo.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papir.

0: sve što volite, sada na još većem mjestu. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Marketing Arena Radija.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Maturski i stručni ispiti 4. umjesto 5. juna. Asfalt na sve 4 trake bulevara Tivat Jaz do kraja sedmice. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Maturski i stručni ispiti bit će održani 4. umjesto 5. juna zbog samita EU Zapadni Balkan i izmjena režima saobraćaja, saopštili su iz ispitnog centra. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Sve 4 trake na bulevaru Tivat Jaz, prema riječima direktora Uprave za saobraćaj Radomira Vuksanovića, bit će asfaltirane do kraja ove sedmice, čime će saobraćaj biti znatno relaksiran što se tiče turističke sezone na kompletnoj dionici. On je kazao u emisiji Mreža da predstoji postavljanje elektro i hidroinstalacija u trotoarskom dijelu. Vuksanović je naglasio da je bilo u javnosti skepticizma da li će uspjeti da se završi ovaj posao do 1. juna, ali zahvaljujući predanom radu zaposlenih, obećanje nadležnih će biti ispunjeno. Kada će biti završen kompletan bulevar, Vuksanović nije mogao da precizira, ističući im da nije sve u rukama uprave. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića je u finalu savladao klub Akademije City 4-0.
1: Prijatelj vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana slab do umjerena, u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu picu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
6: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
7: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
8: Vulkanobet, 18+.
7: Na nama je.
6: Mi odrasli, budimo dorasli.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
11: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj, stvoreni da podrže ljepotu iznutra, za njegovan, prirodan izgled kože i kose, podršku zglobovima i kostima, za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Maturski i stručni ispiti 4. umjesto 5. juna. Asfalt na sve 4 trake bulevara Tivat Jaz do kraja sedmice. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Maturski i stručni ispiti bit će održani 4. umjesto 5. juna zbog samita EU Zapadni Balkan i izmjena režima saobraćaja, saopštili su iz ispitnog centra. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Sve 4 trake na bulevaru Tivat Jaz, prema riječima direktora Uprave za saobraćaj Radomira Vuksanovića, bit će asfaltirane do kraja ove sedmice, čime će saobraćaj biti znatno relaksiran što se tiče turističke sezone na kompletnoj dionici. On je kazao u emisiji Mreža da predstoji postavljanje elektro- i hidroinstalacija u trotoarskom dijelu. Vuksanović je naglasio da je bilo u javnosti skepticizma da li će uspjeti da se završi ovaj posao do 1. juna, ali zahvaljujući predanom radu zaposlenih, obećanje nadležnih će biti ispunjeno. Kada će biti završen kompletan bulevar, Vuksanović nije mogao da precizira, ističući im da nije sve u rukama uprave. Sport. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića je u finalu savladao klub Akademije City 4-0.
1: Vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.
1: Svi

0: 9 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 na sljedećim dijelovima regionalnih puteva: R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1, dakle iz smjera Njeguša u smjeru Kotora, u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. R1 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25, dakle iz smjera Kotora u smjeru Njeguša, u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. R25-1 dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Naravno, želimo srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima putnicima, bilo da ste već negdje u putu ili da planirate neko putovanje. Naravno da je ono standardno informisanje potrebno prije svakog kretanja na put, kako ne biste zapadali u neke bespotrebne gužve, a i ukoliko se to nekim slučajem desi, onda definitivno je vrijeme da odvrnete, što bi se žargonski reklo, svoje radio prijemnike i da uživate uz talase Arena Radija. Mi nastavljamo naše druženje uz one aktualne hitove današnjice i za 10 sati očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, dakle najnovije i najsvježije informacije iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. Kao što rekoh, nastavljamo uz one aktuelne hitove današnjice. U nastavku slušamo Eminu Jahović i numeru Dodirni me. Ostani na talasima Arena Radija.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti, dostupno u apotekama. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Jel ovo popo?

pobedi i ti sa nama. Sad većem slavim, nikad nismo bili jači. Arena, prvi crnogorski sportski

0: marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar, broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Vulcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Maturski i stručni ispiti 4. umjesto 5. juna. Asfalt na sve 4 trake bulevara Tivat Jaz do kraja sedmice. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Maturski i stručni ispiti bit će održani 4. umjesto 5. juna zbog samita EU Zapadni Balkan i izmjena režima saobraćaja, saopštili su iz ispitnog centra. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Sve 4 trake na bulevaru Tivat Jaz, prema riječima direktora Uprave za saobraćaj Radomira Vuksanovića, bit će asfaltirane do kraja ove sedmice, čime će saobraćaj biti znatno relaksiran što se tiče turističke sezone na kompletnoj dionici. On je kazao u emisiji Mreža da predstoji postavljanje elektro i hidroinstalacija u trotoarskom dijelu. Vuksanović je naglasio da je bilo u javnosti skepticizma da li će uspjeti da se završi ovaj posao do 1. juna, ali zahvaljujući predanom radu zaposlenih, obećanje nadležnih će biti ispunjeno. Kada će biti završen kompletan bulevar, Vuksanović nije mogao da precizira, ističući im da nije sve u rukama uprave. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića je u finalu savladao klub Akademije City 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Viktor Wembanyama, košarkaš San Antonio Sparsa, optužen je da je tražio sa igračima da prave grube faulove. Košarkaši Oklahoma City i Thundera pobjedili su San Antonio Sparse u petoj utakmici finala Zapada i poveli sa 3-2 u seriji. Bilo je mnogo čudnih momenata na meču, Sparsi su se često bunili zbog neujednačenog kriterijuma suđenja, a nakon utakmice su navijači Oklahoma primijetili neke bizarne stvari. Viktor Wembanyama je optužen za dirigovanje nasilja, tačnije da je od saigrača Masona Plumlea i Bismacka Biomba tražio da prave grube faulove. Teniseri na Roland Garrosu kažu da u teškim uslovima u Parizu nisu igrali još od olimpijskih igara. Temperatura tokom uvodnih dana French Opena išle su i do 33 stepena Celzijusa, što je daleko iznad normale za kraj maja u francuskoj prijestolnici. Tako će biti tokom cijele prve sedmice. Ne sjećam se da je prošli put bilo ovako vruće, kaže Darija Kasatkina. Kad sam prvi put stigla, bilo je 14 stepeni kao led, sada je vrelo, lopte lete i sve je mnogo brže, ističe Arina Sabalenka. Toplotni talas koji je stigao iz Sjeverne Afrike, zarobljen iznad zapadne Europe, učvršćuje šljaku i stvara brže uslove. Kada su uslovi hladni i potencijalno vlažni, lopte su teže i sporije, što znači da igrač ima veću kontrolu nad svojim udarima i može da gradi poene oslanjajući se na vještinu. Žalgiris nastavlja da gradi ozbiljan evroligaški projekat i poslao je jasnu poruku konkurenciji. Jedan od najtalentovanijih mladih košarkaša u timu Azulas Tubelis ostaje u Kaunasu. Tubelis je u svojoj prvoj sezoni na evroligaškom nivou pokazao da bez problema može da odgovori zahtjevima najjačeg takmičenja na kontinentu. U 42 odigrana meča bilježio je prosječno 12 poena uz odličan šut za 3 poena od 40%, kao i 4,5 skoka i indeks korisnosti 12,7. Malo je nedostajalo da se prvi put u istoriji crnogorskog fudbala osvoje bodovi na velikim takmičenjima, ali kadeti nisu izdržali. Tim Radovana Kavaje na startu evropskog prvenstva u Estoniji poražen od Danske 2-1. Sokolići su u prvom poluvremenu anulirali prednost rivala, što im je podiglo samopouzdanje i uticalo da još nekoliko puta opasno zaprijete, ali je u nastavku rival djelovao spremnije, brže, kvalitetnije i zasluženo stigao do trijumfa. Sokolići će u petak u 13.30 časova, također uz prenos na TVCG 2, igrati protiv Italije. Biće to repriza duela iz prve runde kvalifikacija, kada je Crna Gora također u Talinu slavila 2-1.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Cetinje, ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje, putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i pa

0: mestu.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupte kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata. Sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimkador, pravi izbor koji traje.
3: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Bila je to Breskvica i numera Bad Boy. 10 je sati i gotovo 59 minuta, što bi značilo da smo stigli pa eto i do samog kraja kada je u pitanju naše druženje na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Dakle, družili smo se u intervalu od 7 pa evo gotovo do 11 sati. Ovo prvo izdanje sportskog alarma bio je u prilici da čita moj dragi kolega Kosta, dakle iza 10 sati, onako kako ste navikli, najnovije informacije iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. Naravno, tu su i preostala dva izdanja iza 13 i iza 17 sati, ali tu su i oni aktuelni hitovi današnjice, tako da je moja topla preporuka zaista da ostaneš na talasima Arena Radija. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravila sam društvo svima vama u protekla 4 sata. U nastavku slušamo Arenine vijesti i ulazak u jedno novo razdoblje dana, dakle u onaj dnevni dio programa gdje vas očekuje druženje sa mojim dragim kolegom Dušanom, ali naravno i onaj popodnevni dio programa sa našom dragom Dijanom. Ostani na talasima Arena Radija.
1: Prve i prave informacije Arena Radija. Tačno minut.
2: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Vuk Kadić suspendovan, tvrdi da je odluka nezakonita i najavljuje pravnu borbu. 22 godine od zločina nad Duškom Jovanovićem. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija Okier Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje suspendovao je juče direktora te ustanove, doktora Vuka Kadića, ni mjesec nakon što je presudom Upravnog suda vraćen na tu poziciju. Disciplinski postupak protiv Kadića pokrenut je početkom maja, a do suspenzije je došlo prije donesene odluke za koju je rok 30 dana. Ova odluka nastavak je višemjesečnog institucionalnog spora i ranijih sudskih i upravnih postupaka u vezi sa rukovođenjem Fondom za zdravstveno osiguranje, piše Pobjeda. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Iako istražni organi obećavaju da će otkriti punu istinu, ona i dalje ostaje skrivena. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uvjeravaju da se intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Za saizvršilaštvo u ubistvu Jovanovića je osuđen Damir Mandić iz Podgorice. Osuđen je na 19 godina, ali u međuvremenu tu kaznu izdržao. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića u finalu savladao je klub Akademije City rezultatom 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
4: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.
2: Pozdrav dragi moji sa vašeg omiljenog i prvog sportskog Arena Radija u Crnoj Gori. Sa vama je Dušan, a na početku druženja želim da iskoristim priliku da svim vjernicima koji danas obilježavaju Kurban Bajram čestitam praznik, da ga provedu u miru i blagostanju i da vam donese svaku sreću.

0: Radio. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Minkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Minkador, kvalitet koji traje.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Vuk Kadić suspendovan, tvrdi da je odluka nezakonita i najavljuje pravnu borbu. 22 godine od zločina nad Duškom Jovanovićem. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija Okier Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje suspendovao je juče direktora te ustanove, doktora Vuka Kadića, ni mjesec nakon što je presudom Upravnog suda vraćen na tu poziciju. Disciplinski postupak protiv Kadića pokrenut je početkom maja, a do suspenzije je došlo prije donesene odluke za koju je rok 30 dana. Ova odluka nastavak je višemjesečnog institucionalnog spora i ranijih sudskih i upravnih postupaka u vezi sa rukovođenjem Fondom za zdravstveno osiguranje, piše Pobjeda. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Iako istražni organi obećavaju da će otkriti punu istinu, ona i dalje ostaje skrivena. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uvjeravaju da se intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Za saizvršilaštvo u ubistvu Jovanovića je osuđen Damir Mandić iz Podgorice. Osuđen je na 19 godina, ali u međuvremenu tu kaznu izdržao. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića u finalu savladao je klub Akademije City rezultatom 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Dragi moji, samo da najavim da ćemo negdje poslije 13 časova odmah nakon sportskog alarma imati jednu divnu gošću. Dakle, u goste nam dolazi Lina Božović, na Instagramu poznatija kao Lina Bumbar, koja je zapravo taj naziv na njenom Instagramu je zbog legendarne pjesme koja je obilježila 90. godine. Linda se vratila na muzičku scenu i sa novom pjesmom želi da oživi i da opet pokrene staru karijeru na nivou kako je to nekada izgledalo. Sa njom ćemo pričati malo kako je bilo 90. i kako je danas, o novoj pjesmi i planovima, tako da nemojte propustiti razgovor negdje poslije 13 časova, odmah poslije sportskog alarma. Imat ćete priliku, dakle, da čujete razgovor sa Linom Božović. Uživajte uz vaš omiljeni radio i najaktuelniju domaću muziku.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj, stvoreni da podrže ljepotu iznutra, za njegovan prirodan izgled kože i kose, podršku zglobovima i kostima, za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: Tačno u minut.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Vuk Kadić suspendovan, tvrdi da je odluka nezakonita i najavljuje pravnu borbu. 22 godine od zločina nad Duškom Jovanovićem. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija Okier Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje suspendovao je juče direktora te ustanove, doktora Vuka Kadića, ni mjesec nakon što je presudom Upravnog suda vraćen na tu poziciju. Disciplinski postupak protiv Kadića pokrenut je početkom maja, a do suspenzije je došlo prije donesene odluke za koju je rok 30 dana. Ova odluka nastavak je višemjesečnog institucionalnog spora i ranijih sudskih i upravnih postupaka u vezi sa rukovođenjem Fondom za zdravstveno osiguranje, piše Pobjeda. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Iako istražni organi obećavaju da će otkriti punu istinu, ona i dalje ostaje skrivena. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uvjeravaju da se intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Za saizvršilaštvo u ubistvu Jovanovića je osuđen Damir Mandić iz Podgorice. Osuđen je na 19 godina, ali u međuvremenu tu kaznu izdržao. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića u finalu savladao je klub Akademije City rezultatom 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. Kuda je to?

0: vreme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Manchester City nalazi se pred velikom rekonstrukcijom nakon odlaska Pepa Guardiole, a prvi veliki potezi na transfer tržištu već su pokrenuti. Kako prenose brojni engleski izvori, City je veoma blizu dogovora sa Nottingham Forestom oko transfera Eliota Andersona. Obeštećenje bi moglo da dostigne čak 105 miliona funti, što bi ga učinilo jednim od najskupljih domaćih transfera u istoriji Premier Lige. Anderson iza sebe ima sjajnu sezonu u dresu Foresta i upravo zbog toga je dobio poziv selektora engleske Tomasa Tuhela. Vjeruje se da bi upravo on i Declan Rice mogli predstavljati novi tandem u veznom redu reprezentacije. U Cityu smatraju da je Anderson pravi igrač za novu eru kluba, posebno nakon odlaska Bernarda Silve i brojnih promjena koje tek slijede na Etihadu. A promjene neće zahvatiti samo igrački kadar. Klub je zvanično potvrdio da zajedno sa Pepom Guardiolom odlazi i veliki dio njegovog stručnog štaba. Manchester City napustit će Pep Linders, Kolo Touré, Lorenzo Buenaventura, Manuel Estiarte i Chabi Mansisidor. Linders je u Manchester stigao nakon rada sa Jürgenom Kloppom u Liverpoolu, dok je Buenaventura godinama bio zadužen za fizičku pripremu igrača još iz perioda Barcelone i Bayerna. Odlazak čitavog stručnog tima pokazuje koliko će velika biti tranzicija jednog od najuspješnijih perioda u istoriji kluba. Pep Guardiola tako je završio eru tokom koje je osvojio čak 20 trofeja i postao najtrofejniji trener u istoriji Manchester City-a. Dok se Engleska bavi velikim promjenama u City-u, u Španiji je pažnju izazvao spisak reprezentacije koji je objavio Luis de la Fuente. Selektor Crvene furije odlučio je da za svjetsko prvenstvo ne pozove niti jednog fudbalera Real Madrida, što je izazvalo ogromne reakcije u španskoj javnosti. Iako su novinari pokušali da izvuku kontroverzni odgovor, de la Fuente je ostao miran i poručio da ga ne zanima iz kojeg kluba igrač dolazi, već isključivo koliko može pomoći reprezentaciji. Posebnu pažnju privukao je poziv Gaviju, koji se tek nedavno oporavio od teške povrede i vratio na teren. Selektor Španije istakao je da vjeruje kako Gavi može biti jedno od najvećih pojačanja ekipe na mundijalu ukoliko nastavi da podiže formu. Fudbalska Europa tako ulazi u izuzetno zanimljivo ljeto. Manchester City kreće u potpuno novu eru bez Pepa Guardiole, transfer tržište već gori, a reprezentacije polako slažu timove za ono što nas očekuje na svjetskom prvenstvu.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko. Marketing Arena Radija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Putuj pametno, leti visoko. Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Vulcano Bet 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
10: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
11: Donesite mi jednu picu.
10: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
11: Koja je najbolja?
10: Mislite koja je najdodobrija?
12: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
10: Pizzerija Dodo.
13: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
14: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
15: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Vuk Kadić suspendovan, tvrdi da je odluka nezakonita i najavljuje pravnu borbu. 22 godine od zločina nad Duškom Jovanovićem. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija Okier Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje suspendovao je juče direktora te ustanove, doktora Vuka Kadića, ni mjesec nakon što je presudom Upravnog suda vraćen na tu poziciju. Disciplinski postupak protiv Kadića pokrenut je početkom maja, a do suspenzije je došlo prije donesene odluke za koju je rok 30 dana. Ova odluka nastavak je višemjesečnog institucionalnog spora i ranijih sudskih i upravnih postupaka u vezi sa rukovođenjem Fondom za zdravstveno osiguranje, piše Pobjeda. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Iako istražni organi obećavaju da će otkriti punu istinu, ona i dalje ostaje skrivena. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uvjeravaju da se intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Za saizvršilaštvo u ubistvu Jovanovića je osuđen Damir Mandić iz Podgorice. Osuđen je na 19 godina, ali u međuvremenu tu kaznu izdržao. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića u finalu savladao je klub Akademije City rezultatom 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija. Političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje. A prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna sjutra od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Selma Bajrami, kako telo Selma ima jedan veliki hit, 15 sati 9 minuta, slidi još jedno lijepo druženje na talasima Arena radija prvog crnogorskog sportskog radija.

0: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Mili.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
2: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
7: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
2: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
7: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija. Političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje. A prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna sjutra od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulkanobet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
5: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
8: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
9: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Ražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar, broj 6. Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
4: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop. Sve što volite, sada na još većem mjestu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija, političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje. A prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna sjutra od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Košarkaši, budućnost Voli odigraće se jutra od 19 sati u Zenici protiv Dubaja, meč odluke, a tim koji pobjedi igraće protiv Partizana u finalu ABA lige. Smatram da će utakmicu odlučiti ko bude čvršći, agresivniji i bolji u skoku. Ekipa koja bude bolja u tim segmentima odnijeće pobjedu. Moramo da budemo spremni za osnovne stvari, da igramo agresivno, kao što je to bio slučaj u drugoj utakmici. Vjerovatno će u trećem meču biti potrebno još više energije i fokusa. Idemo rasterećeno, ali sa velikom željom da se borimo i da timskom igrom dođemo do pobjede, istakao je Andrej Žakelj. Luka Modrić ide u penziju, odigraće svjetsko prvenstvo u Americi, Kanadi i Meksiku, a potom se oprostiti od fudbala. Prema informacijama italijanskih medija, legendarni hrvatski vezista Luka Modrić mogao bi da stavi tačku na bogatu karijeru odmah nakon svjetskog prvenstva, koje će ove godine biti održano u Americi, Meksiku i Kanadi. Očekuje se da će upravo taj turnir biti njegov posljednji nastup na najvećoj fudbalskoj sceni. Poslije odlaska iz Real Madrida nakon 10 godina, Modrić je ove sezone igrao za Milan. Nije želio da produži ugovor koji ističe na kraju sezone, a sad su se pojavile nove informacije. Bliži je završetku karijere nego nekom novom angažmanu. Modrićeva biografija je protkana trofejima. Sa zagrebačkim Dinamom bio je trostruki prvak Hrvatske. U dresu Reala osvojio je 4 titule u Španiji, ali čak 6 pehara Lige šampiona. Tu su još i mnogobrojni kupovi sa reprezentacijom. Hrvatske je bio svjetski vicešampion, a jednom je sa vatrenima bio i bronzani. Selektor fudbalske reprezentacije Holandije Ronald Koeman saopštio je konačan spisak od 26 igrača na koje računa za predstojeće svjetsko prvenstvo. Holanđani putuju na mundijal bez Xavija Simonsa i Jerdija Schoutena, koji se oporavljaju od povrede koljena. Selektor Ronald Koeman je odlučio da izostavi Stefana De Vrija i Jeremija Frimponga. Holandija će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi sa Japanom, Švedskom i Tunisom. Treća tenisarka svijeta Iga Świątek plasirala se u treće kolo otvorenog prvenstva Francuske, pošto je u Parizu pobijedila češku igračicu Saru Bejlek sa 6-2, 6-3. Świątek je u trećem kolu čeka pobjednicu meča između Letonke Jelene Ostapenko i Poljakinje Magde Linet. Plasman u treće kolo izborile su 11. tenisarka svijeta Švajcarkinja Belinda Bencic i Njemica Tamara Korpač. Bencic je sa 6-4, 6-0 pobijedila američku igračicu Catherine McKenley, dok je Korpač bila bolja od 34. tenisarke svijeta kineskinje Wang Xinyu sa 6-2, 2-6, 6-3. U narednom kolu Bencic čeka pobjednicu duela između američke tenisarke Peyton Stearns i Ukrajinke Darije Snigur, a Korpač se sastaje sa boljom iz meču kojem igraju Ukrajinka Elina Svitolina i španska igračica Caitlin Quevedo.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
3: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
9: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
10: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
11: Vulcano Bet, 18+.
10: Na nama je.
9: Mi odrasli, budimo dorasli.
12: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
13: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
14: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija. Političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje. A prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna sjutra od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: šta je s tobom Ivana?
1: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana.
2: Dragi slušaoci, dobrodošli u emisiju Šampion dana, koja ovog puta nadilazi brzinu. Ovo nije samo priča o sportu, automobilima i rekordima. Ovo je priča o čovjeku kojem je volan bio produžetak njegove volje, a staza pozornica na kojoj je svaki zavoj znao isto što i život. Da nema popuštanja, nema kompromisa, nema predaje. On je bio čovjek koji je u svakom trenutku trke osjećao srce kako lupa jednako snažno kao motor pod njim. On je bio Franjo Kunčer.
1: Šampion dana.
2: U vremenu i prostoru gdje su mnogi vidjeli samo asfalt, on je vidio borbu. Gdje su drugi vidjeli poteškoće, on je vidio izazov. A gdje su drugi tražili granice, on je pokušavao da ih sruši. Upravo zbog toga njegovo ime i danas odjekuje među ljubiteljima automobilizma, ne samo kao legenda sporta, već kao simbol neumorne volje. Franjo Kunčer rođen je 1956. godine u Podgorici, gradu koji je u to vrijeme bio tek sjena današnje prestonice, ali pun duha, karaktera i želje za dokazivanjem. Dok su druga djeca sanjala o igračkama i neutralnim igrama bez opasnosti, Franjo je od ranih godina bio okružen bukom motora i brzinom koja se prelivala u njegove snove. Njegova porodica nije imala puno, ali je imala duh, snažan, tvrdoglav i nepopustljiv kao kamenje Crne Gore. Otac mu je radio kao majstor u radionici, znao je popraviti motor, lim i šasiju, ali isto tako i prenijeti dragocjene lekcije o disciplini i radu do iznemoglosti. Franjo je često znao stajati kraj njega nakon škole, gledati kako otac mjeri pravu dimenziju ključa, kako procjenjuje savijenu ploču metala ili kako pretvara otpadnu stvar u savršeno osmišljeni dio. Tada je, možda više nego što je znao, upijao lekcije koje će ga kasnije učiniti jednim od najvećih vozača. Dok su drugi dječaci sanjali o fudbalu, tenisu ili košarci, Franko, kako su ga zvali u kraju, gledao je automobile kako prolaze ulicama Podgorice i zamišljao sebe iza volana. Nije ga toliko zanimala obična vožnja. On je želio brzinu, preciznost, adrenalinski trenutak u kojem svaki krug i svaki metar mogu donijeti slavu, ali i pad.
1: Šampion dana.

0: Šampion dana.
1: Franjo je svoju prvu trku vozio kao tinejdžer na lokalnoj improvizovanoj stazi koja je zadovoljila radoznalost mnogih klinaca, ali samo je rijetkima dala priliku da osjete miris borbe. Bilo je to neko veče pred zoru mladih snova kada se čulo samo tutanj motora, navijački uzdasi i pritajeni pogled pun iščekivanja. Kada je ušao u trku, većina prisutnih ga nije uzimala ozbiljno. Bio je mlad, neiskusan, bez velikog iskustva, ali imao je nešto što se ne može naučiti na seminarima ili kupiti u radnji. Imao je instinkt i hladnu odlučnost. Dok su drugi vozili oprezno, Franjo je osjećao svaki zavoj, slušao svaki šum guma i gledao krajolik kao neki šahovski igrač koji unaprijed vidi poteze prije nego se dogode. Kada je prešao ciljnu liniju, znao je da je to tek početak. Nije ga zanimao rezultat, već potvrda da je rođen da bude vozač. Taj trenutak bio je njegova prekretnica, njegovo buđenje u svijetu automobilizma. Od prve trke pa sve do vrhunca karijere, Franjo Kunčar je postao simbol nepokolebljive discipline. U eri kada je konkurencija bila žestoka i broj trka velik, on je bio 17 puta prvak bivše Jugoslavije, dominirajući stazama kao da su njegove vlastite kraljevske dvorane. Osvojio je 30 titula prvaka Crne Gore, potvrdivši svoju snagu i na domaćoj sceni. Ukupno je osvojio oko 660 pehara, broj koji nije samo statistika. To je dokaz njegove upornosti, spremnosti na žrtvu i profesionalizma koji je bio ravan samoj pravdi. Svaka utrka, svaki krug, svaki zavoj bio je važan kao da odlučuje o sudbini. Nije postojao trenutak kada se povlačio, čak ni onda kada je tijelo bilo umorno, a usne su vrištale od napora. Bio je to čovjek koji je znao da pobjeda ne dolazi samo iz talenta, nego iz mentalne čvrstoće, strategije i discipline. Šampion.

Međutim, ništa nije zauvijek uklesano na asfaltu kao rekord Lovćena, jedan od najtežih brdskih izazova u regionu. Franjo je postavio nezaboravno vrijeme na ovoj čuvenoj brdskoj stazi, rezultat koji danas mnogi gledaju kao svoju inspiraciju. Ona staza nije samo put, ona je test hrabrosti. To nije mjesto gdje se vozi bez razmišljanja, to je borba protiv gravitacije, protiv same prirode i vlastitog straha. Franjo je to razumio bolje nego iko drugi. On nije samo vozio, on je ulazio u dušu tog uspona, pamteći svaki zavoj, svaki kamen i svaki treptaj svog motora. Publika je na njegovim nastupima znala brojati desetine hiljada ljudi, gledajući ga kao heroja koji nije samo vozač, nego čovjek koji pomiče granice. Ni vrijeme, ni tempo, ni statistika, ni jedna riječ ne može opisati onaj osjećaj kada publika šapuće njegovo ime dok on leti stazom i ostavlja iza sebe trag koji je urezan u istoriju. Franjo Kunčer nije bio tip vozača koji se oslanjao samo na tehniku. Ne, njegova filozofija je bila dublja. Dok su drugi gledali put, on je gledao gdje će biti njegova sljedeća pozicija. Ne gdje jeste, nego gdje želi da bude. Bio je pametan u pogledu strategije, znao je kada voziti agresivno, a kada sačekati trenutak. Nije bio samo takmičar, bio je taktik. Čovjek koji je trku doživljavao kao šahovsku partiju, gdje se svaki potez mora precizno proračunati. Njegov stil vožnje bio je spoj hrabrosti i hladne logike. Napad kad treba, povlačenje kada je potrebno, ali nikada slabost. Tako je gradio svoj karakter i učio generacije vozača da ne gledaju samo brzinom, već i mudrošću trkačkog uma. Kada je u pitanju rivalstvo, Franjo nije bio čovjek koji izaziva sukobe zbog samog sukoba. Njegov suparnik, bilo da se radi o Željku Baničeviću ili nekome drugom, bio je osoba koju je Franjo poštovao. Rivalstvo se kod njega uvijek temeljilo na fair play, poštovanju sporta i želji da postigne više, a ne da uništi drugog. Takvo rivalstvo bilo je dar za publiku. Bio je to sport koji inspiriše, koji motiviše i gdje su pobjede slavljene, ali ne ponižavanje drugoga. On je znao da pravi šampion ne gradi svoju veličinu na tuđem porazu, već na vlastitoj sposobnosti da se poboljša. Franjo Kunčer nije bio samo vozač, bio je boem i društvena ličnost. Van staze, njegovo prisustvo bilo je magnet za ljude. Bio je poznat po šarmu, spontanosti i osjećaju za humor, što je često izazivalo smijeh i poštovanje kolega, novinara i navijača. Dok su drugi vozači povlačili granice svog privatnog života, Franjo je bio otvoren, dostupan, spreman da dijeli svoje iskustvo i priče o automobilizmu s mlađim generacijama. Njegova filozofija van staze bila je jednostavna. Život je kao staza, brza, nepredvidiva i zahtjeva hrabrost. Nikada nije želio biti običan vozač koji će se samo pojaviti i nestati. On je želio da njegovo prisustvo ostane trajno, da inspiriše i da prenosi strast prema vožnji onima koji dolaze. Šampo.

0: Šampion dana.
1: Jedan od najvažnijih dijelova Kunčerove ostavštine bila je njegova spremnost da podijeli iskustvo. Mladi vozači ga pamte kao mentora koji zna kada da bude strog, a kada da pruži ruku pomoći. On je bio vozač koji nije samo trkao za sebe, već je shvatao da je njegov zadatak da stvori generaciju koja će nastaviti njegov rad. Njegov sin, Filip Kunčer, danas je internacionalni vozač, a mnogi mladi u Crnoj Gori regionu navode Franja kao uzor. Bio je otac na stazi i izvan nje. Učio je svoje učenike da je disciplina jednako važna kao i talenat, da poštovanje prema rivalima gradi karakter i da pobjeda bez poštovanja prema pravilima nije pobjeda. Na stazi Franjo je bio majstor psihologije i strategije. Nije samo jurio, čitao je rivale, procjenjivao njihove reakcije i anticipirao svaki potez. Njegova sposobnost da ostane miran pod pritiskom bila je zapanjujuća. Dok su drugi bili impulsivni, Franjo je znao da je pobjeda rezultat discipline, mentalne snage i preciznog planiranja. Svaki zavoj, svaka promjena brzine, svaka strategija preticanja, sve je imalo svoj cilj. On nije bio najbrži samo zato što je imao talenat. Bio je najbrži jer je znao kada da pritisne gaz, kada da sačeka i kada da iskoristi grešku protivnika. Franjo Kunčer je postavio rekorde koji danas izazivaju divljenje. Njegovo vrijeme na Lovćenu ostaje simbol nemogućeg i primjer vozačke preciznosti i hrabrosti. Ali Lovćen je samo jedan od mnogih izazova koje je osvojio. Trke po cijeloj bivšoj Jugoslaviji, međunarodna takmičenja, brdske i kružne staze, Franjo je pokazivao da granice postoje da bi se pomicale. Svaka trka bila je priča za sebe, ispunjena napetošću, adrenalinskim skokovima i trenutkom kada publika zašuti u iščekivanju, a zatim eksplodira kada on prolazi kroz ciljnu liniju. Njegova karijera nije bila bez rivalstva. Željko Banićević, kolege iz Podgorice i drugih gradova, svi su osjećali pritisak kada bi se Franjo pojavio na stazi, ali rivalstvo je kod njega uvijek bilo fair. Nikada nije koristio prljave trikove, pobjedu je tražio kroz sposobnost, fokus i preciznost. Ono što je činilo njegovo rivalstvo posebnim bio je odnos poštovanja i uzajamnog priznanja. Rivali su ga cijenili jer su znali da ako izgube od Franja, to nije bilo poniženje, to je bila potvrda njegovog majstorstva. Franjo Kunčer je bio više od vozača, bio je ikonografija vremena, simbol posvećenosti, strasti i borbe. Njegov uticaj se proteže izvan staze, u ljudima koje je inspirisao, u učenicima koje je podučavao i u ljubiteljima automobilizma širom regije. On je pokazao da je biti šampion jednako stvar karaktera kao i brzine, da pobjeda nije samo statistika nego način života i da disciplina i hrabrost grade legendu koja traje.

je uvijek bio čovjek čelične volje, čak i kada je zdravstveni problem počeo polako da ga slabi. Njegova energija, duh i strast prema automobilizmu nisu jenjavali. Oni koji su ga tada posmatrali kažu da je izgledao kao da nikada nije napustio stazu. Samo što je staza sada bila život sam, a prepreke su bile nevidljive, ali jednako teške. U svojim posljednjim godinama Franjo Kunčer je znao da razgovara sa mladim vozačima, prenoseći im lekcije koje je sam naučio kroz decenije. Kako balansirati hrabrost i oprez, kako voziti srcem, ali ostati hladan kada pritisak raste. Bio je mentor i simbol da legenda ne umire onog trenutka kada tijelo posustane, ona živi u pričama, uspomenama i učinku koji ostaje iza nas. Iako je bolest polako oslabila njegovu fizičku snagu, mentalno je ostao nepokolebljiv. Često je sjedio pored staza ili posmatrao trke preko televizijskog ekrana, komentarišući taktiku i ponašanje vozača sa onim istim sjajem u očima koji je krasio mladog Franja kada je prvi put sjedio za volanom. Franjo Kunčer nije ostavio samo pehar i rekorde, već i duhovnu i profesionalnu ostavštinu. Njegov sin Filip Kunčer nastavio je tradiciju i postao međunarodno priznat vozač. Franjo je bio njegov mentor, učitelj i vodič, prenoseći mu ne samo tehniku i taktiku, nego i filozofiju taktiku. Da pobjeda nije samo pitanje brzine, nego discipline, karaktera i mentalne snage. Mnogi mladi vozači u Crnoj Gori i regionu ga i danas navode kao uzor. Njegovo ime postalo je sinonim za hrabrost, posvećenost i nepokolebljivu volju. Sve ono što čini šampiona, a ne samo pobjednika na stazi. Franjo je stvarao ljude, a ne samo vozače. I upravo je to ono što ga izdvaja od običnih sportskih heroja. Ako išta možemo naučiti iz života Franja Kunčera, to je da živjeti punim srcem znači voziti punom snagom, bez straha, ali sa poštovanjem prema pravilima i protivnicima. Franjo nije bio vozač koji se zadovoljava prosjekom. On je tražio granice, iskušavao sebe i druge i pri tome učio kako balansirati strast sa disciplinom. Njegov život i karijera pokazuju da je pravi šampion ne onaj koji skuplja trofeje, već onaj koji oblikuje ljude, gradi karakter i inspiriše generacije. Kunčer je vozio ne samo da pobjeđuje, već da pokaže da je moguće nadmašiti očekivanja, prevazići strahove i ostaviti trag koji traje.

0: Franjo Kunčar preminuo je 24. juna 2015. godine. Njegov odlazak bio je tužan trenutak za automobilizam, ali i slavlje života jednog čovjeka koji je učinio sve da njegova legenda ne umre. Njegovi rekordi, trofeji i uspjesi nisu samo brojke. Oni su priča o čovjeku koji je živio svoje snove, učio druge i pokazivao kako se izazovi mogu prevazići hrabrošću, znanjem i odlučnošću. Franjo Kunčar ostaje simbol, čovjek koji je, kao i rijetki, spojio strast, talenat i disciplinski duh i koji će trajati u pričama, uspomenama i stazama koje još uvijek odjekuju tutnje motora. Franjo Kunčar je više od vozača, on je arhetip šampiona. Od prvih koraka u Podgorici, preko rekordnih trka na Lovćenu i širom regiona, pa sve do uloge mentora i oca, njegova priča pokazuje da legenda ne umire kada prestane zadnji krug, već živi u ljudima koje je inspirisala i u vrijednostima koje je ostavila iza sebe, a to su strast, disciplina, hrabrost i nepokolebljiva volja da se pobjedi. Kao i najveći šampioni, Franjo Kunčar je ostao ono što je bio prvog dana. Čovjek koji je živio za brzinu, poštovao stazu i gradio karakter, ne samo pobjednika. Njegov život i danas podučava nas. Vozite srcem, poštujte pravila i nikada se ne bojte izazova. Čuli ste priču o Franju Kunčaru. Do naredne emisije Šampion dana šaljemo vam šampionski pozdrav.
1: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana. Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko. Marketing Arena Radija.
3: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulcano Bet 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
9: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
10: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znače.
0: Marketing Arena Radija.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio. Nikad nisi sam.

0: Tačno minut.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija. Političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje. A prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna sjutra od 18 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet. 18 plus.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu pizzu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Ovaj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpresso. Dnevna doza sporta u par minuta.
1: Poštovani slušalci, šta vas u životu pokreće da date sve od sebe? Unutrašnja motivacija, želja za uspjehom ili čopor od 10 gladnih i bijesnih pasa koji vam dišu za vratom? Danas u Sportpressu pričamo o najčudnijem treneru istorije atletike i čovjeku koji je postao šampion jer jednostavno nije imao luksus da uspori. Zamislite da svako jutro u 4 sata umjesto alarma na telefonu vas i vašu porodicu budi jurnjava kroz mračne uličice sirotinskog kvarta u indijskom gradu Puni. Upravo tako je izgledao početak sportske karijere momka po imenu Shivant Singh. Shivant je bio toliko siromašan da nije imao ni za patike, a kamoli za profesionalnog trenera ili teretanu. Sve što je imao bilo je nevjerovatna želja da pobjegne od siromaštva i lokalni čopor pasa lutalica koje je to predgrađe smatralo svojom teritorijom. Svako jutro kada bi Shivant izašao na ulicu da trči, psi bi krenuli u divljački stampedo za njim. Izbora nije bilo. Ako usporiš ili staneš, gotov si. Momak je iz dana u dan morao da trči sve brže i sve duže, pretvarajući jutarnji horor u surovi kondicioni trening. Psi su mu potpuno nesvjesno držali tempo kakav ne bi mogao da zamisli ni najstrožiji olimpijski selektor. Kada je konačno izašao na zvaničnu maratonsku stazu sa pravim patikama i među obične ljude, Shivant je shvatio da mu niko ništa ne može, jer ga na cilju ne čekaju zubi bijesnih životinja. Postao je višestruki šampion Indije, oborio je nacionalni rekord u maratonu koji niko nije mogao da dotakne skoro 4 decenije i postao živa legenda azijske atletike. Do kraja karijere je u šali govorio da svoje zlatne medalje duguje onim momcima s ulice koji su mu svako jutro pokazivali da ljudsko tijelo nema granica kada je upereno protiv čistog instinkta za preživljavanje. Ova priča nas podsjeća da najjači vjetar u leđa često dobijemo i situacija koja nas najviše plaše. Shivant Singh nam je pokazao da pravi šampioni ne nastaju u skupim akademijama i pod sterilnim uslovima, već u trenucima kada sve okolnosti rade protiv nas i vi te prepreke pretvorite u sopstveno gorivo za istoriju.
0: Sportpresso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Ražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
3: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
7: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
2: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
7: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
8: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
0: Marketing Arena Radija.

nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: hitovi koje najviše voliš. Arena Radio.
1: Ja sam tvoj

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: Pratio si me.
1: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Sobi.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Ja stižem, baby. Arena Radio. Što si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, ko pre. Prvi crnogorski sportski radio.

0: za Crnu Goru uz Arena Radio.
1: A ti si taj, taj, taj, taj, taj, crna maska, crni kačket, nigde nema te.
2: Soma za Carmen.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Ulice me voleo.